0: Hey, Romeo.
1: Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Hey